to kwa kwa uko bi maye and you do din mo nyina to awura de so sin kunu die papa na wiye o si awiye na obenye kunu